0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnice emisije Ermina Jaliman i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7 osoba povrijeđeno je nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru sjevernog italijanskog grada Modene. 2 osobe su u kritičnom stanju. Napadača su savladali građani, a zatim je policija uhapsila vozača za kojeg se sumnja da je namjerno udario pješake.
0: Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. U toku je pretres njegove kuće, a dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti.
2: Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuškom moreuzu, koji uključuje naknade za specijalizirane usluge, rekao je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi.
0: U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući i američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz, kazao je Azizi. Izrael je izveo zračne napade u Južnom Libanu u kojima je smrtno stradalo najmanje 6 osoba, uključujući i 3 medicinska radnika u jednom zdravstvenom centru, samo nekoliko sati nakon što su njegovi izaslanici dogovorili sa libanskom vladom produženje primirja. Izraelska vojska potvrdila je da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha u toj regiji.
2: Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je u razgovoru za FN-u da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego ikada ranije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterija, ključni unutrašnji konsenzus i nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucije i otpornosti države. Govoreći o razlikama u mišljenjima političara kada je u pitanju članstvo u NATO-u, kazao je da su u Savezu svjesni toga, ali je naglasio da je za članstvo potreban nacionalni konsenzus. Nakon što je Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, otvorena je mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ovim bi mogao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka BH vozača u Schengen zoni. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prijevoznicima.
3: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj, a to je taj, da kažemo, dugoročna viza, tako je zovemo D. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Evropske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.

0: Tema redovne sesije Kruga 99 koja će se održati danas je autonomija i akademske slobode Univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Uvodničari su profesor Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici, te profesori i bivši rektori Univerziteta u Sarajevu i Mostaru, Muharem Abdespahić i Elvir Zlomušica.
1: Danas se obilježava svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijona oboljelih, stvarna brojka je daleko veća jer hiljade ljudi svakodnevno hoda ulicama nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata je i kao tihi ubica, sve je veći zdravstveni problem i u našoj zemlji. Stručnjaci upozoravaju da veliki broj građana i ne zna da ima povišen krvni pritisak, što može dovesti do teških posljedica. Dr. Šekip Sokolović.
2: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u geneci, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
0: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarka. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga je osvojila 516 bodova. Izrael je završio na drugom mjestu, na trećem mjestu našla se Rumunija, a slijede Australija i Italija. Kada riječ o našem regionu, Hrvatska je završila na 15. mjestu, a Srbija na 17. U finalu je učestvovalo 25 država.
3: Putevi. U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, izbjegavaju nagla kočenje i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.

Tačno je 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci, ili pa dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, sledi naš jutarnji program. Danas je nedelja, 17. maj 2026. Jutro skales je obločno, tmurno, kišovito i usput imamo i vjetra, 9 stepeni. Dakle, vremenska slika više podsjeća na jesen nego na proljeće. A ako nam je za utjehu, danas očekuje prestanak padavina. Nadam se da vam ovo vrijeme, da vrijeme ne utiče na vas. Svakako sa dobrom muzikom danas ćemo popraviti raspoloženje. Dakle, poziv da budete sa nama i drugog dana vikenda, sa vama do 14 sati Mirzo. Svakako za dobar početak dana preporučujemo i našu domaću kafu, kafu kofi. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

0: kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa kofi. Kafa kofi.
1: 7:19, jutarnji program Feral Radija, danas u Bosni i Hercegovini, prijepodne pretežno oblačno, sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

0: Sretan put želi vam Radio Feral.
1: U većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizovom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. 7 sati 27 minuta, ovo je Feral Radio i jutarnji program.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
6: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

7:38, pratite jutarnji program Feral Radija. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperatura, većina populacije biće boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i severoistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelomično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

15 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Na stabilizaciju vremena još ćemo pričekati. Naime, i početak sedmice donosi nestabilno vrijeme. Tako će sutra preovladavati malo domireno oblačno i sunčano. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu može pasti malo kiše, vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 8, na jugu do 10, a najviša dnevna između 18 i 23, na jugu do 25 stepeni. U utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 6 i 12, najviša dnevna između 18 i 23, na jugu do 25 stepeni. Prognoza za srijedu, promjenjivo i nestabilno vrijeme, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna između 18 i 25 stepeni.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95.

0: PL Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz PL Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

6 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija u organizaciji općine Kalesija, udruženja Eko Zeleni TK i udruženja Mladih Trik. Jučer je na tri lokacije na području općine realizirana ekološka akcija pod nazivom U susret danu općine. Akcija je obuhvatila čišćenje užeg dijela Kalesije kao izletišta Pješavica u Gornjim Petrovicama i Paljevina u Saračima, te sadnju dva ukrasna drveta u centru grada. Predsjednik udruženja Eko Zeleni TK, profesor dr. Muhamed Omerović, istakao je da ga posebno raduje činjenica da je ekološka akcija uvrštena u program obilježavanja dana oslobođenja i dana općine Kalesija. Svoj doprinos jučerašnjoj akciji dali su učenici različitih uzrasta kao i članovi koordinacije

0: studentskih udruženja, koji su poručili da će zajedno sa mladima brinuti o zasađenim sadnicama, ističući njihov značaj za očuvanje životne sredine i zdravijeg okruženja. Nakon aktivnosti u centru Kalesije na izletištu Paljevina u Saračima organizirano je zajedničko druženje svih učesnika uz ekološki čas. Tom prilikom najmlađim učesnicima uručeni su ekovodiči i zahvalnice udruženja Ekozeleni TK.
1: Znam da si ljubav htjela, znam zašto nisi smela.
0: A poštovani slušalci, tačno u 8 sati slijede vijesti Federalnog radija.

0: Federalnog radija. Vijesti.
1: 7 osoba je povrijeđeno nakon što je se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centralnom sjevernom italijanskom gradu Modena. 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za kojeg se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti. Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu Hormuzskog moreuza koju uključuje naknade za specijalizirane usluge. Rekao je to visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuzski moreuz, kazao je Azizi. Tema redovne sesije kruga 9-9 koja će se održati danas je autonomija i akademske slobode univerziteta u Bosni i Hercegovini i evropskom prostoru. Uvodničari su profesor Jusuf Duraković, rektor univerziteta u Zenici, te profesori i bivši rektori univerziteta u Sarajevu i Mostaru, Muharem Abdispahić i Elvir Zlomušica. Danas se obilježava Svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1.100.000 oboljelih, stvarna brojka je daleko veća jer je hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija poznata i kao tihi ubica sve veći zdravstveni problem u našoj zemlji. Dr. Šekip Sokolović.
2: Te bolesti koje se većinom javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u geneci, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
1: Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Predstavnica ove zemlje Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio na drugom mjestu, na trećem se našla Rumunija, a slijede Australija i Italija. Kad je riječ o našem regionu, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.
0: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Deža pripremila Ermina Jalima.
4: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvijek.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
3: Telefon 035-630636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Kakva je politička situacija stvorena u zemlji i želi otići sa položaja dostojanstveno, ali još nije jasno kada će tačno biti saopštena ta odluka. U maju je gotovo 100 zastupnika pozvalo Starnera da podnese ostavku nakon neuspjeha laburista na lokalnim izborima.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni oblačno. Slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine vedro, osim na sjeveru. Temperature u 8 sati. Bjelašnica minus 2, Sokolac 5, Sarajevo 7, Livno 8, Tuzla 9, Bijeljina, Doboj, Mostar, Sanski most 10, Banja Luka i Trebinje 11, te Prijedor 12 stepeni. Danas su u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. Više sunca očekuje se u krajini. Poslije podne i navečer u Bosni smanjenje oblačnosti. U većem dijelu Hercegovine danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umiren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, a u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Ermina Jalima.
2: Radio koji sluša vas, Radio Veral, Kale

0: Ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobite kakom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista da, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemont marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka. Keks kokos ružica veliki 700 grama, samo 2,95 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, 1 marka. Karamele Toffee Fresh 700 grama, super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duluma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radija Fena.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.

0: ili 033-425-29.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
3: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za sutra su najavili zvanično stupanje u generalni štrajk. Nakon te informacije oglasili su se iz vlade Tuzlanskog kantona navodeći da je pokrenut protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju. Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima sindikata uz uvažavanje ekonomskih i financijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti i zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu, a navode iz kantonalne vlade. Stanje prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, dinamika priliva sredstava i mogućnost finansiranja već dostignutih prava iz važećeg kolektivnog ugovora, naglašeno je, bit će ključni osnov za donošenje daljih odluka. Najmanje 3 osobe su poginula, 12 povrijeđeno, te oštećene i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći, objavili su ruski zvaničnici. Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, vjerujući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući i Moskovsku oblast. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Ministarstvo zdravstva Konga u petak je objavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. Zdravstvena organizacija Agencija UN-a još je navela da je uz smrtne zabilježeno 8 laboratorijski potvrđenih i 246 sumnjivih slučajeva.
1: Vrijeme.

0: Jutro su u Bosni oblačno. Slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine vedro. Danas su u Bosni pretežno oblačno. Više sunca očekuje se u krajini. Popodne i navečer u Bosni i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Ermina Jaliman.
1: Feral 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

10 sati i 3 minuta, veliki pozdrav, slušate Feral Radio. U Kalesi dalje kiša pada, 9 stepeni. A slijedi emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 57 0999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. Evo.

0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Uz narodnu pjesmu Mevla iz Ačiva pozdravlja svoje sinove, supruga Huseina, kao i kćeri.

svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95, suncobran prečnika 270 cm 59,95, garnitura za vrt Skandi 549,90, sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihta.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 220-225-45-R17 već od 95-20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061-412-226. Za facebookčenje je prava. Aldi Mobile sprava.
3: Ja sam Facebook čila. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 7 osoba je povrijeđeno nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru italijanskog grada Modene. 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za koga se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti. Na Radomlji kod Stoca danas će biti održana centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije i žrtve Križnog puta. Svetu misu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, a vijence položiti i cvijeće zapaliti predstavnici brojnih delegacija i braniteljskih udruženja. Stanovnici mjesne zajednice Sočkovac, općina Petrovo, danas se na referendumu izjašnjavaju u geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 osoba. Izjašnjavaju se o pitanju jeste li za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac, uz ponuđene odgovore da i ne. Glasa se do 19 sati. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala.
1: Vrijeme.
0: Jutro su u Bosni oblačno. Slaba kiša pada lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavine na sjeveru i sjeveroistoku. U većem dijelu Hercegovine vedro. Danas u Bosni je pretežno oblačno. Više sunca očekuje se u krajini. Popodne i naveče u Bosni smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umiren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, u krajini do 20, na jugu do 22 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.

0: Zdravo.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Ma dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša.

0: raspadom bivše Jugoslavije, stav je bivšeg rektora Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Elvira Zlomušice.
1: Ja dijelim mišljenje da je jedan, ponavljam, jedan od razloga ugrožena autonomija univerziteta, jer se dosta vremena bavimo sobom umjesto da ulazimo u odgovarajuće reformske procese i tako se preko različitih programa u kojim univerzitetu Bosne i Hercegovine učestvuju približimo kvalitetu evropskih univerziteta.
0: Na kraju je istaknuto da posebno zabrinjava izostanak otpora, odnosno svojevrsno saučesništvo samih univerziteta u degradaciji vlastite autonomije i akademskih sloboda. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Nakon odluke organizacionog odbora festivala BH drame u Zenici da zbog navodnih prijetnji i navijača otkaže predstavu Za život cijeli u izvođenju ansambla Sartor iz Sarajeva, koja je bila na programu 18. maja, uslijedile su brojne reakcije uprave Sartra i glumaca, ali i brojnih umjetnika i javnosti s obzirom na to da ovakav skandalozan čin nije zabilježen, te da je on udar na slobodu umjetničkog izražavanja.
3: Verbalne prijetnje koje su uslijedile uposlenicima Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici nakon najave gostovanja predstave Za život cijeli, a koja se bavi pitanjima vezanosti i ljubavi prema nogometnom klubu Željezničari Sarajeva, uprava je ocijenila ozbiljnim, te da one prevazilaze mogućnosti ove umjetničke kuće, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
4: Bosansko narodno pozorište Zenica nema vlastite kapacitete, niti uopće ima snage da se nosi sa tako ozbiljnim prijetnjama. Obratili smo se institucijama čiji je to posao sa zahtjevom da nam daju pismenu garanciju da mogu obezbijediti sigurnost objekta, parkinga, uposlenika, gostiju i izvođača za održavanje ovog kulturnog dešavanja u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Do juče, dakle do 16. nismo dobili nikakav pismeni odgovor, nikakvu garanciju, ni od ljudi koji bi trebali da vrše zaštitu ovakvih objekata i uopće kulturnih dešavanja, da ih obezbjeđuju, tako da smo bili prisiljeni uraditi ono što nikad ne služi na ponos ni nama, ni gradu, ni kantona, to je odkazati izvedbu jedne pozorišne predstave.
3: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona potvrđeno je da su zaprimili prijavu o prijetnjama, kaže za naš radio Leila Ekinović, glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Obavljen je razgovor sa direktorom pozorišta na okolnosti navedene prijave, nakon čega su obavljeni razgovori sa predstavnicima navijačke skupštine Robijaši, koji su negirali bilo kakvu povezanost sa navedenim prijetnjama. Izvršenim provjerama i prikupljenim saznanjima, navodi o eventualnom organizovanom narušavanju javnog reda i mira nisu potvrđeni, odnosno nije utvrđena osnovanost navedenih prijetnji. Policijsko postupanje je bilo u skladu sa zakonskim odredbama i pravilima službe, prvenstveno usmjereno raspoloživim operativnim saznanjima i bez uplitanja u donošenje odluke o otkazivanju predstave, što u konačnici nije u nadležnosti policijskog organa.
3: Otkazivanje gostovanja predstave pored matičnog teatra Sartar iz Sarajeva osudili su iz udruženja reditelja i rediteljica Bosne i Hercegovine, navodeći da ova odluka predstavlja presedan koji duboko uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanje koje nadilazi jedan festival, jednu predstavu i jednu instituciju. Ovim povodom danas oglasilo je Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona saopćenjem u kojem se između ostalo kaže da pored financijske i materijalne podrške koju pruža, podsjeća da Bosansko narodno pozorište predstavlja autonomnu cjelinu, te su podsjetili na zabranu cenzure, pripreme i javnog izvođenja, te da niko nema pravo nezakonito ograničiti slobodu pripreme, ali i javnog izvođenja scenskog dijela. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Članovi strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za sutra su najavili zvanično stupanje u generalni štrajk. Nakon te informacije oglasili su se iz vlade Tuzlanskog kantona navodeći da je pokrenut protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju.
6: Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima sindikata uz uvažavanje ekonomskih i financijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu,

0: a navode iz kantonalne vlade. Stanje prihoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, dinamika priliva sredstava i mogućnost finansiranja već dostignutih prava iz važećeg kolektivnog ugovora, naglašeno je, biće ključni osnov za donošenje daljih odluka.
1: Danas se obilježava Svjetski dan hipertenzije. Dok službene statistike govore o 1,1 milijon oboljelih, stvarna brojka daleko je veća jer su hiljade ljudi nesvjesno ugroženog zdravlja. Hipertenzija, poznata i kao tihi ubica, sve veći zdravstveni problem i u Bosni i Hercegovini, govori doktor Šekib Sokolović.
2: Te bolesti koje se većinom javljaju, javljaju se zahvaljujući našim urednom, odnosno neurednom životu. Nasljeđuje se predispozicija. Ta genetika kod ljudi koji imaju u genetici, ona se nasljeđuje 25%. Sami lijekovi koji nisu baš adekvatni za pacijenta i mogu da dovede do tih oscilacija, ali kažem, sama i bolest, moždane promjene, srčane, pobrežne promjene i mogu već ukazuju, ako dođe do naglih oscilacija, ta neka razlika ukazuje da postoji i već malo ozbiljnije stanje na kardiovaskularnom sistemu.
1: Misom kod crkve Muke Isusove u Macelju obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Misu je predvodio vojni ordinar Jure Bogdan uz učešće državnog vrha, braniteljskih udruženja te brojnih vjernika. Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Sabora Gordan Jandroković te delegacija hrvatske vlade koju je predvodio ministar branitelja Tomo Medved.
0: A na Radimniku Stolca danas će biti održana centralna komemoracija u Bosni i Hercegovini za žrtve Blajburške tragedije. Svijetu misu predvodit će fra Jozo Grbeš, provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije, a vijence će položiti i svijeće zapaliti predstavnici brojnih delegacija i braniteljskih udruženja.
3: Svijet.
1: 7 osoba povrijeđeno je nakon što se automobil velikom brzinom zaletio u pješake u centru italijanskog grada Modene.
0: 2 osobe su u kritičnom stanju. Policija je uhapsila vozača za koga se sumnja da je namjerno udario pješake. Riječ je o 31-godišnjem italijanskom državljaninu marokanskog porijekla. Prema pisanju italijanskih medija, ranije je bio na psihijatrijskom liječenju. Dosadašnji podaci ne ukazuju na povezanost sa ekstremističkim grupama, iako postoje indicije o ozbiljnoj mentalnoj nestabilnosti.
1: Najmanje 4 osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno. Oštećene su i stambene zgrade i kuće u velikom napadu dronovima na Moskovsku oblast protekle noći, objavili su ruski zvaničnici.
0: Tehnologija Moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata obareno više od 120 dronova. Rusko ministarstvo obrane saopštilo je da je tokom noći i jutra 556 dronova srušeno, uključujući Moskovsku oblast. Za to vrijeme u Ukrajinu su, kao rezultat repatriacije, vraćena tijela 528 osoba, a prema navodima ruske strane moguće je da je riječ o ukrajinskim vojnicima. Kako izvještava Ukrinform, 15. maja 205 Ukrajinaca vratilo se kući iz ruskog zatočeništva u okviru prve faze razmjene 1000 za 1000.
1: Iran je najavio uvođenje novog sistema za regulaciju pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Hormuškom Oreuzu, koji uključuje naknade za specijalizirane usluge, rekao je visoki iranski zvaničnik Ibrahim Azizi.
0: U ovom procesu samo će komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imati koristi, dok se novi režim neće odnositi na operacije koje Iran smatra neprijateljskim, uključujući američke inicijative za slobodnu plovidbu kroz Hormuški Moreuz, kazao je Azizi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodne važnosti. Ministarstvo zdravstva Konga u petak je objavilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj pokrajini. Zdravstvena agencija UN-a još je navela da je uz smrtne zabilježeno 8 laboratorijski potvrđenih i 246 sumnjivih slučajeva.
1: Građani mjesne zajednice Sočkovac u općini Petrovo danas se na referendumu izjašnjavaju o geološkim istraživanjima na ovom području.
0: Pravo glasa ima 757 osoba, a izjašnjavaju se o pitanju jeste li za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac, uz ponuđene odgovore da i ne. Glasa se do 19 sati. Referendum je reakcija na odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske kompanije Likos Balkan.

0: Metals iz Bijeljine da provede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala. Iz kompanije su obavijestili lokalne vlasti da 22. maja počinju sa detaljnim geološkim istraživanjima na tom području. Pobjednica 70. Eurosonga je Bugarska. Njena predstavnica Dara sa pjesmom Bangaranga osvojila je 516 bodova. Izrael je završio drugi, treće mjesto pripalo je Rumuniji, a slijede Australija i Italija. Kada je riječ o našoj regiji, Hrvatska je završila na 15. a Srbija na 17. mjestu. U finalu je učestvovalo 25 država.
1: Putevi.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašova, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čići Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencije saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većem dijelu bilo je oblačno. Slaba kiša padala je lokalno u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.
0: Temperature u 11 sati. Velešnica minus 2 stepena, Sokolac 6, Sarajevo 8, Livno i Tuzla 9, Bijeljina i Jajce 10, Doboj 12, Banja Luka 13, Prijedor, Sanski most i Trebinje 16, te Mostar 18 stepeni. U drugoj polovini dana očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti popodne i navečer. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, u krajini i na jugu zemlje do 22 stepena.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Milan Atlagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.
4: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistra.

0: samostalnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 18. do 20. maja iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Sati 16 minuta, nova muzička želja na talasima Feral Radija, Kuki za Majdu, pozdrav slušalcima.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.

Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i

0: 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.o.o. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 doloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 doloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.